Moi bo día e saúdos dende a Radio Local. Comezamos cunha nova edición de este programa de información, de actualidade, de entretemento para os concellos do Carballiño e o Ribeiro. Estamos a xoves, día 6 de agosto, e comezamos sendo as 12:34 do mediodía. Pois a esta hora, con 25 grados de temperatura no Carballiño, ceos despexados e temperaturas altas, porque hoxe vamos a subir os termómetros. Xa onte foi unha xornada calurosa, estivemos por enriba dos 30 grados, e hoxe, máis do mes, chegaremos aos 32 no Carballiño e chegarán aos 34 e 35 no Ribeiro. Ceos totalmente despexados para esta xornada de xoves que estamos, pois, xa sabedes, as portas dunha fin de semana que vai a ser do máis intensa en canto a celebracións festivas, porque estamos ás portas da nosa gran festa, da Festa do Pulpo. Pois como vai a vir o tempo? Xa fomos adiantando nestes días e moitos cambios con respecto a iso non hai na previsión. Oxe, como decíamos, por enriba dos 30 grados, mañá tamén en torno á mesma temperatura, 32 de máxima, 16 de mínima no Carballiño. E sábado e domingo teremos un lixeiro descenso das máximas, algo que se vai agradecer sendo pois esas dúas datas as que congregan a maior presencia de asistentes, de público, de visitantes, as actividades que se ofertan. Por exemplo, o sábado temos a Festa das Camisetas e temos aquí na predición que os termómetros marcarán 29 grados e incluso verá un pouquiño de nubes, o sea que non será unha xornada excesivamente calurosa comparado a outros anos nos que rozábamos os 40. O domingo, para a gran festa no Parque do Carballiño, máis o mesmo. Estaremos en torno aos 28 grados, o cal vai a ser unha temperatura de agradecer, porque o ano pasado moita xente deixou de acudir ao parque precisamente porque estábamos a cerca de 40 grados. Pois para este domingo, 28, con ceos despexados, pero en principio, pois sábado e domingo, temperaturas por debaixo dos 30, e tamén baixan as mínimas, que se van a situar nos 15. Despois, a partir do luns, a predición nos di que volveremos a estar por enriba dos 30, polo de agora, sen precipitacións abundantes á vista. Teremos algo de nubosidade a fin de semana, pois igual cae algunha lixeira precipitación, pero pouca cousa, non hai polo de agora chuvia a vista, o cal tamén preocupa, porque temos prealerta por seca na provincia, porque temos os ríos prácticamente baleiros e, polo que di o pronóstico, seguirá sen chover nos próximos días. E bueno, no ámbito festivo, decíamos, vamos collendo pulso e ritmo para a Festa do Pulpo, pero temos máis, que hoxe celebran a Virxe das Neves, nas Neves de Grixoa, e hoxe vai estar a Panorama, que é pois a única actuación que ten na nosa provincia e é aquí, na nosa contorno. Oportunidade para desfrutar da Panorama nas Neves de Grixoa, hoxe nas súas festas. Onte tamén despedían xa a Festa da Anguía en Castrelo do Miño, despois de servir 700 kilos los de anguías durante dúas xornadas e facían tamén pois o seu día grande dedicado a Virxe das Neves, porque as festas de Barral en Castrelo do Miño, a Festa da Anguía, en realidade, pois ademais da parte gastronómica, ten esa parte relixiosa na honra a Virxe das Neves. Pois dúas celebracións importantes na nosa contorna, pero hai máis, decíamos, collemos ritmo para unha fin de semana que nos vai a levar mañá venres á Festa Mexicana en Avión, outro gran evento que cada ano suma máis e máis participantes, unha homenaxe que o Concello de Avión quere render a toda a emigración da contorna, especialmente a de México, que é a máis significativa neste municipio do Ribeiro. E cada vez que se celebra esta festa, pois como decíamos, se vai sumando máis e máis xentes, non falta ningún ingrediente con sabor a México, establecementos de gastronomía mexicana se achegan ali a poñer os seus postos e a música ven o ritmo de mariachis. Así se presenta mañá venres a Festa Mexicana e logo sábado e domingo as grandes citas da Festa do Pulpo. Pois no marco da programación da Festa do Pulpo, onde tiñamos esa actividade musical que comentábamos na Praza da Veracruz, con teatro e música, todo xunto, que nos ofrecían onte na Praza da Veracruz, para continuar hoxe con Charanganga, que vai a actuar polas rúas da vila esta tarde, animación con música de charanga para esta xornada de xoves. E logo despois, a partir das 11 da noite, proxectarase na Praza da Veracruz Lúas de
de setembro. A película feita con intelixencia artificial polo historiador Carlos Montes, que recrea boa parte da historia das orixes do Carballiño. Así que nada, pues esas son as dúas citas que temos para hoxe: música e cine o aire libre. Mañá vendres, actuación do Septeto Nabori con cancións de ritmo cubano tamén na Praza da Veracruz. E logo xa sábado e domingo, xa sabedes, entramos nas grandes citas da festa que logo vamos a repasar. E onte tamén tiñamos, ademais dos eventos festivos, outra cita en Carballeda de Avia, porque esa posible fusión con Rivadavia levaba a veciñanza onte a levar a cabo unha das maiores movilizacións veciñais que se recordan neste concello do Ribeiro. Máis dun centenar de persoas saían á rúa para decir non á fusión con Rivadavia, para reclamar máis información e para defender o seu dereito a decidir sobre o futuro do municipio. Non hai moitos partidarios a esa posible fusión, pero en todo caso o que máis se critica é que non se este a ofrecer información á cidadanía, que din que nada saben de como quedaría o seu concello se pasa a fusionarse con Rivadavia. Moitos consideran que quedaría absorbido ou directamente desaparecido. Pois nada, que máis dun centenar de personas se congregaban onte diante do tanatorio municipal e dende ali emprendían unha marcha que remataban a casa do concello. Esta é a primeira manifestación que percorre as rúas de Carballeda para a decirlle non a fusión. Antes houbo dúas concentracións veciñais e hai constituído unha plataforma que dá un paso máis e agora emprende unha campaña de recollida de sinaturas contra a fusión. Onte xa recollían moitas e ademais van a visitar os distintos povos e parroquias de Carballeda de Avia para recoller esas sinaturas e deixar constancia do seu rexeitamento. Había consignas como fusión non, Carballeda non se vende, moito ruido, pitos, cornetas e panderetas, e tamén eslóganes nas pancartas como isto non é unha fusión, é unha absorción, ou alcalde de dimisión, que tamén é algo que piden moitos destes veciños que se manifestaban onte, que o alcalde Luis Milia dimita por xestionar mal todo este proceso. Pois logo escoitaremos a Sonia López, que é a portavoz de a plataforma veciñal, falándonos dos motivos que levaron a esta manifestación. Tamén escoitaremos outras voces de veciños que estaban ali congregados para decir non a fusión ou para criticar como se está levando a cabo o proceso, para exixir transparencia. Moitos deles decían que estarían dispostos a valorar esa fusión, pero que primeiro queren ter clara toda a información. Dende o concello, que di o alcalde Luis Milia, pois que esa información se está a recopilar, que en ningún momento se lle vai a negar información á cidadanía e que tampouco se vai a tomar unha decisión se non ten apoio veciñal. Pero di que ata o de agora o único que se está a facer é recopilar información para ver se esa fusión en principio é viable, porque podería non selo e esgotarse aí o proceso. Pois así están as posturas en Carballeda de Avia, onde onte o sentir veciñal maioritario que se vía na rúa era pois ese rexeitamento a fusionarse con Rivadavia. Máis cousiñas, pois onte no Concello de Boborás se recibía a visita do cónsul honorario de México en Galicia, Alfonso Pereira, que se reunía coa alcaldesa Patricia Torres, coa concelleira Rosy Pérez e con un centenar de integrantes da comunidade mexicana neste municipio. Pereira pois explicaba a esta comunidade mexicana cales son as funcións do consulado honorario, as liñas de traballo previstas e os servizos que se lles pode ofrecer e as dúbidas que se lle poden resolver, por exemplo, no que ten que ver con expedición de pasaportes, homologación de estudios ou acceso á sanidade, por exemplo, entre outras cuestións. A visita tamén servía para poñer en valor eses lazos que unen a Boborás con México. Os asistentes destacaban que pois a cercanía mostrada polo cónsul honorario, destacaban tamén que foi unha oportunidade de coñecer de primeira man eses recursos e servizos que se van a ofrecer. É un apunte entre a comunidade e as autoridades para darlle solucións a moitas das dúbidas da comunidade mexicana que temos aquí tamén en Boborás. A alcaldesa Patricia Torres destacaba tamén iso, non? Que se está tendendo unha ponte entre administracións, en este caso co consulado, e que non sería a única, porque ademais da emigración mexicana, Boborás ten moita emigración en Panamá, e avanza que o Concello estudia organizar un encontro similar con representantes consulares deste país.
E hoxe en Boborás visita do Conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, que acompañado pola Directora Xeral de Formación e Cualificación para o Emprego, Celti Alado, visita as dúas zonas de traballos que están a desenvolver as modalidades de albañilería e forestal do Obradoiro Dual de Emprego, Bolemas, que se está desenvolvendo neste municipio. Pois ata ali se traslada hoxe o Conselleiro para facer esa visita e coñecer de primeira man eses traballos. Pois estas son algunhas das informacións que temos que contar a esta hora. Facemos unha pausa e seguimos repasando a actualidade local.

voy solito, que hoxe na segunda parte do programa vamos a escoitar voces que se escoitaban tamén onte nas rúas de Carballeda de Avia, onde máis dun cento de veciños saían a manifestarse nunha movilización multitudinaria, pois unha das maiores que se recorda en Carballeda de Avia, con veciños e veciñas, algúns deles moi enfadados. Incluso hai varias casas en Carballeda de Avia con pancartas que xa están ali fixas no xardín ou na fachada para decir non a fusión. Están os ánimos alterados en Carballeda porque a cidadanía quere información, quere que se lles consulte e moitos directamente xa teñen claro que non queren esa fusión con Rivadavia. Veremos como avanza este proceso, que o alcalde Luis Milia defende que aínda está en fase inicial, que aínda se está en fase de valoración, pero que él cree que sería beneficioso para o Concello de Carballeda de Avia, de aí pues, que este valorando esa posibilidade. Pois máis cousiñas, aparte de que despois escoitaremos, como decíamos, esas intervencións onte en Carballeda de Avia, temos máis citas de carácter cultural, porque antes estábamos falando da programación da Festa do Pulpo, pero hoxe temos tamén unha cita cultural en O Zoco. Hoxe, ás 8 da tarde, Baldomero Iglesias Mero vai a estar neste espazo cultural da Rúa Curros Enríquez para presentar o catálogo do Cantar de Cego Galego, unha presentación que vai a combinar literatura e música. Participará Raúl Galego, o Gaiteiro Nubeiro, Quintas Canella e o propio Mero. E tamén estarán Concha Losada, que é a directora do APOI, e a editora Maribel dos Anjos. Cita con entrada de balde ás 8 da tarde hoxe en O Zoco.

Como decíamos, a programación da Festa do Pulpo sigue no Carballiño, con máis propostas, con máis actividades, con máis novas citas las que podemos disfrutar esta noite. Por exemplo, a película Lúas de Setembro, feita por Carlos Montes, que se vai a proxectar ás 11 da noite na Praza da Veracruz. Así que sumamos o cine o aire libre na Praza da Veracruz, despois dese éxito onte coa banda de gaitas Os Catro Ventos, o seu espectáculo musical e teatralizado. Pois ese turno para o cine o aire libre, de todos os xeitos, isto vai a ser ás 11 da noite. Antes, tamén temos máis música na Semana Grande do Pulpo, hoxe con Charanganga polas rúas da vila, a partir das 8 da tarde, poñendo animación musical a esta Semana Grande. E xa onte comentábamos tamén que temos novidades con respecto á programación da Festa da Xuventude, que cada ano se desenvolve no Parque do Carballiño, unha festa que nacía de maneira espontánea, que foi crecendo e que agora xa ten nome, Pulpo Fest. A Festa da Xuventude se desplaza este ano ás Barcias e este ano tamén se vai a celebrar cun cartel de luxo. 14 artistas de música urbana van a animar esta celebración, encabezada esta lista polo afamado DJ Ballesteros, que é un referente en España e en Europa en escena musical. E vai estar acompañado tamén por outra das grandes, a recoñecida discomóvil galega Agramola, que é un todo un éxito entre a mocidade. Así que, pois, esa cita da Festa da Xuventude, que arranca nas Barcias a partir das 6 da tarde, vai a contar con un gran cartel de animación musical para acompañar o evento. E logo, de cara a fin de semana, xa sabedes, pois, que temos o sábado na Casa Consistorial a recepción das autoridades convidadas. Chegan autoridades dende Lanzarote, a Illa Canaria, que en selle dedica este ano a Festa do Pulpo, pero tamén de outras localidades que están irmanadas do Carballiño, como é Alilló, en Portugal, ou 90 Padovana, en Italia. Representantes de ambas localidades tamén estarán aquí como convidados e van a ter ese acto de recepción oficial o sábado pola mañana a Casa Consistorial. Pola tarde, a cita do sábado é a coa Festa das Camisetas na Praza Maior, dende as 6 da tarde, un evento que tamén foi crecendo e moito nos últimos anos, con cada vez máis peñas participando. O ano pasado algunhas batían incluso récord de participación polo seu elevado número. Este ano xa se pechou o prazo de inscripción, esperamos que nos faciliten o dato de cantas aí inscritas, pero é unha celebración que cada ano suma máis e máis. Recordamos ademais que se vai a repartir 3 premios principais de 300, 200 e 100 euros e que todas as peñas recibirán unha compensación de 60 euros pola súa participación. Que, por certo, ademais do concurso para premiar as mellores camisetas, a cita tamén contará con ambientación musical. O sábado pola tarde teremos o DJ Tibu e teremos a batucada Batucarva animando a tarde e as primeiras horas da noitiña en esa xornada de sábado coa Festa das Camisetas. E xa o domingo chegou día grande a 64 Festa do Pulpo a partir das 11 da mañá con ambientación musical nas rúas da Vila do Carballiño e tamén no Parque Municipal. Tamén teremos música tradicional ata 6 da tarde con Feitizo de Pau, Os Catro Ventos, As Mainas, Feixoada, Patagullos e O Virabai, que serán os grupos de música tradicional que animarán a Romaría no parque. Despois, a eso das 6 da tarde, pois, esa Festa da Xuventude nas Barcias, e xa noitiña a partir das 9 da noite a Orquestra Chanel pechará a Festa do Pulpo coa súa actuación na verbena da Praza Maior. E ademais das celebracións festivas que decíamos, se suman outros, porque tamén temos o Benres, a Festa Mexicana en Avión. Onte despedíamos a Festa da Anguía en Barral, en Castrelo de Miño. Hoxe temos a Panorama actuando na Festa das Neves de Grixoa, así que non faltan eventos festivos, pero ademais temos outras actividades e outras informacións, porque aínda estamos en agosto, pero xa estamos poñendo yo ollo o que vai a ser o curso escolar, e o Concello de Fenlle abre o prazo para solicitar axudas
para material escolar para o próximo curso. A convocatoria de axudas están destinadas aos alumnos de Educación Infantil e Primaria do Carmen García Carrasco de Cenlle. As solicitudes deben presentarse no rexistro xeral do Concello ata o 4 de setembro. As bases da convocatoria xa foron publicadas no Boletín Oficial da Provincia e tamén poden consultarse na web municipal www.cenlle.es.

por certo, que no Concello de Cenlle tamén nos convidan a unha cita con cine o aire libre, con ese percorrido que se está a facer en varios concellos, con esa proposta que fai a Deputación Provincial para chegar o cinema aos concellos. O próximo luns, ás 8 da tarde, o cine chega a Cenlle coa proxección da película Rondallas. Pois é unha proxección que xa se fixo noutros concellos, incluído aquí o Carballiño. É unha oportunidade para desfrutar do mellor cine de xeito gratuito. Será o luns día 10 ás 8 da tarde na Aula CEMIT de Cenlle. Por certo, que falábamos tamén pois de esa prealerta por seca na que estamos, vemos os ríos cada vez máis baleiros, polo de agora sen previsión de precipitacións, e o Concello de Cenlle precisamente é un dos concellos que emitiu un bando para pedir que non se reguen hortas, xardís ni zonas verdes, non se hinchan as piscinas e non se laven coches con auga da traída, para evitar en este caso que se faga un consumo excesivo da auga, recordando que a auga é un ben de todos. O mesmo fixeron outros concellos. En Leiro xa falamos a semana pasada de que había tamén problemas para o suministro nas zonas máis altas do municipio. Cortegada tomaba decisión recentemente de cortar o suministro pola noite para contribuir ao aforro de auga, e temos tamén outros concellos como de Melón, que xa hai varias semanas que ten tamén activada esa restricción para o consumo de auga, para evitar que se perda un ben que agora mesmo é escaso. Pois aquí no Concello do Carballiño, na contorna do Carballiño, polo de agora sen restriccións completas, sen cortes de suministro, pero tamén con preocupación, mirando o baixo que van os caudais.

Pois nada, que son algunhas das novidades que temos nestes días. Por certo, que tamén a semana que ven lle daremos un repasiño a esos lugares donde podemos desfrutar do eclipse solar, que agora que se acerca a data cada vez se fala máis delo. E aquí, nas terras do Carballiño e Ribeiro, temos varios puntos de interese que ademais os propios concellos están a promocionar como lugares dende os cales desfrutar do eclipse. Así que faremos un listado para contarvos cales son os mellores sitios nun evento natural que está despertando gran expectación, porque aquí en Galicia vai a ser un dos lugares donde mellor se vexe ese eclipse se vai a producir o día 12, como decíamos, que está despertando moita expectación. Pois temos tamén moitos puntos aquí na nosa contorna dos que poderemos velo ou poderemos desfrutalo yo mellor xeito, así que nada, faremos un repasiño unha vez que pasemos a Festa do Pulpo, que agora estamos inmersos nesa celebración, e despois xa entramos de cheo en esa celebración de carácter natural como é a do eclipse. E agora o que vamos a facer é unha pequeniña pausa, como sempre, para coñecer tamén a información nacional e internacional que chega co boletín da unha en punto. Na segunda parte do programa, hoxe vamos a falar do dispositivo de seguridade que está xa listo para a Festa do Pulpo, un dispositivo coordinado pola subdelegación do goberno, no que participan axentes das forzas e corpos de seguridade, Garda Civil, Policía Local, Policía Autonómica, e na que tamén se incorporan reforzos de grupos de emerxencia da contorna e tamén de Asunta de Galicia coa súa supervisión con cámaras. Así que de todo elo vamos a falar hoxe co xefe da Policía Local do Carballiño. Tamén vamos a falar de outras cuestións, por exemplo, desa manifestación que tiña lugar onte en Carballeda, porque ali estivemos. Así que hoxe vamos a escoitar algunhas das voces que se deixaron sentir onte nas rúas de Carballeda, sobre todo berrando moi alto en contra da fusión. Así que pues esa fusión entre Carballeda e Rivadavia que non convence, que non convence a boa parte da veciñanza, aínda que había tamén algunha posición a favor, logo as escoitamos. Agora, momento de conectar cos servizos informativos da SER. En 10 minutos estamos de volta.

0: Abrimos xa o noso espazo de entrevista de hoxe. Decíamos que vamos a falar tamén da festa do pulpo e tamén do operativo de seguridade que cada ano se pon en marcha para que todo salga ben do punto de vista de regulación de tráfico, de atención de emerxencias. En un evento multitudinario como este, pois hai que estar precavidos. E hoxe temos connosco o xefe da Policía Local do Carballiño, que é Óscar Miranda. Moi bo día, Óscar.
1: Bo día.
0: Bueno, pues para falar un pouco dese operativo, tuveste esa xunta de seguridade aí xa unhas semanas. Que podemos contar? Pois que é un operativo que se vai ampliando, porque tamén se vai ampliando, a festa vai crecendo, pero temos efectivos aquí colaborades varias forzas de seguridade, non?
1: Sí, efectivamente, a ver, o dispositivo de seguridade do pulpo deste ano, de 2026, bueno, será moi similar ao anos anteriores. Vais estender pois desde a noite do vianres 7, este vianres, hasta a madrugada do lunes 10 pola mañá. Bueno, si sí, a Policía Local pois contamos con 11 axentes no dispositivo. Tamén contaremos con coa colaboración o propio día, o día 9, con colaboración da Guarda Civil, da Policía Autonómica, o Grupo de Emerxencias de Carballiño, Voluntario de Protección Civil, Cruz Roja. Bueno, tamén haberá seguridade privada para o evento famoso das Barcias.
0: Uh-huh. En total, non sei se está contabilizado, cantos efectivos son en total todas as forzas de seguridade?
1: Pois, bueno, en total non che podo dicir, só che podo dicir da Policía Local, porque claro, Guarda Civil, Policía Autonómica, dependen de xa non nin concretaron exactos cantos van vir, porque bueno, os máximos que podan, claro.
0: E o mesmo pasa coa Policía Local, non sei se 11 son os máximos, se estamos un pouco baixos son mínimos, porque creo que hai varias baixas.
1: Sí, a ver, estamos, somos os que hai neste momento en activo para traballar, pero bueno, sí, hai baixas, algún de vacacións tamén, entón, bueno, pois somos todos os que estamos, os 11, pero deberíamos ser máis, claro, podendo ser.
0: É un evento que normalmente, Óscar, nos últimos anos o vemos, afortunadamente se suele desenvolver bastante ben para un multitudinario que é dende o punto de vista da seguridade.
1: Sí, a verdade é que sí, bueno, cabe que hai incidentes, bueno, algún chamadas de todo tipo, pero bueno, de momento se vai desenvolvendo sin, bueno, sin maiores problemas moi graves, vamos, de quero dicir. Uh-huh. Que ben, de momento destes anos que levamos bastante ben.
0: Dicíamos, o operativo ponse en marcha xa na noite do vendres e temos, bueno, varios puntos clave, non? A festa das camisetas podería ser un, aínda que é máis urbana. A festa pola noite, claro, do sábado e tamén o vendres a noite, pero sobre todo o sábado, e logo xa o propio parque, non?
1: Sí, efectivamente, xa o vendres de noite, pois xa, bueno, estes anos se ven que hai unha gran afluencia de xente, xa, bueno, non se temos reforzado, tamén hai o servicio, nocturno e noite, o sábado xa, bueno, xa por descontado, como a todos os anos, pois o sábado a noite, pois tamén se reforzará, porque moi multitudinada de personas, e o domingo a mañá, que se estende o sábado a noite, o domingo a mañá xa, bueno, con todo o evento que no parque, que a festa do pulpo,
0: no parque, no casco urbano.
1: No casco urbano, sí, porque sí, todo, claro. Nos dous sitios, sí, sí, todo, claro.
0: Por exemplo, unha cousa que se fai todos os anos, o peche dos locais de ocio, porque claro, aquí se trata de que convive un crecemento do ocio nocturno o sábado con esa festa gastronómica, que o domingo chega xente a comer e ten que topar todo pues, en boas condicións.
1: Sí, efectivamente, o domingo, claro, pola mañán hai que, bueno, hai que ir cerrando os locales de ocio, por eso tamén se pide aos locales colaboración para que intenten luchar, porque claro, os servicios de limpeza teñen que ter todo preparado e limpo para, claro, para que este todo en condicións para xa a celebración da que a festa do pulpo é o casco urbano, porque claro, haber tanta xente, pois queda todo entón, bueno, se lle pide esa colaboración e bueno, se vai local por local pedindo que cerren, que recollan e bueno, para que os servicios de limpeza poidan traballar. Uh-huh. Senón, pois claro, non é posible en moitas calles, moito sitio, moita basura que recoller, entón claro, hai que empezar o máis cedo posible para que se poda chegar a tempo.
0: Tampouco hai grandes problemas en ese sentido á hora do peche.
1: Non hai problemas. Bueno, a xente
0: algún,
1: bueno,
0: que se resiste.
1: Está de festa e quere seguir, pero bueno, vamos intentando que colaboren e bueno, pois así, de momento problemas así serios non, vaise arreglando.
0: E logo temos o regulamento do tráfico, porque claro, é un evento multitudinario e sobre todo o domingo, pois tamén hai cambios, non, en algunhas das zonas polas que se pode transitar ou non.
1: Sí, é unha das labores principais o domingo a mañá, sobre todo, e pola tarde tamén, pero bueno, a xestión do tráfico, pois que, bueno, é habitual que se formen moitas retencións no casco urbano, pois, bueno, entonces decir desde aquí e comunicar que, bueno, vai haber habilitado na Avenida Barenteiro moitos estacionamentos para vehículos, para todo. O ideal sería que a maioría accederan por a Nacional 541 por Volar do Río, que conocemos, porque, bueno, sempre se evita os atascos de que todo o mundo se quere meter por o centro e cruzar claro. Por o centro o casco urbano, o parque, bueno, xeranse ao final retencións de tráfico por a afluencia de moitos vehículos, sobre todo xa contra a chegada a mediodía, pero bueno, é un dos tarefas nosas por regular o tráfico e intentar, bueno, que...
0: A mellor zona, logo, o que pasa é que, claro, a Avenida do Arenteiro é máis ben se imos ao parque, porque xa sabes isto, non? De que queremos levar o coche ata a porta, claro. A xente que vai ao casco urbano, pois igual o intenta.
1: Sí, efectivamente, a xente que vai ao parque, que pretende ir á festa, acceder, o ideal é acceder por a Nacional 541, por Volar do Río, porque se accede mellor, o tráfico roda, está máis mellor rodado, non hai retencións, pois claro, por o casco urbán, pois todo o mundo quere entrar por aí a cruzar todo o casco urbán con tantos vehículos, con tanto, bueno, pois ao final se xeran retencións e atascos, claro, porque non dá absorbido o tráfico todo.
0: E agora apunta eso, un pouco antes de comer.
1: Sí, agora apunta, bueno, a partir de media mañá xa se empeza a notar, pero bueno, sobre todo sí, a partir de as 12, unha da mediodía, esa hora é a máis complicada, hasta as 3, 4 da tarde.
0: O sábado pola noite normalmente non, para aparcar hai pouco aparcamento, tamén hai que dicilo, pero non hai operativo especial.
1: Non, o sábado a noite para o que de tráfico non hai operativo, porque bueno, non se ve que haxa maior problema, bueno, sin o tráfico, bueno, suele sin problema.
0: Vale, pois o domingo xa temos esa recomendación, mellor entrar pola zona de Godas do Río e aparcar na zona do Arenteiro. Máis cousas, o plan de seguridade deste evento, un evento desta magnitude require pois que todas as forzas corpos de seguridade estén coordinados, e este ano hai unha novidade que é ese traslado da festa da Mocidade das Barcias, que tanto deu que falar nestes días, porque se falaba tamén de que ata o de agora a Mocidade se concentraba no propio parque. Ese evento non estaba contemplado no plan de seguridade.
1: Non, había un evento que estaba dentro da propia festa do pulpo, de bueno, que se xuntaban ali varias pandillas, varios, pero claro, estes últimos anos pois foi crecendo, foi xa, bueno, xa unha afluencia moi grande de persoas, e o sitio non era máis adecuado, nin cumplía ca normativa, entón, bueno, pois se decidiu que como xa se viu que estes anos xa eran moito o que se estaba a xuntar, pois se decidiu trasladar eso pois ás Barcias, unha zona mellor.
0: As Barcias si sí están no plan de seguridade contemplado como tal.
1: Si, sí, está contemplado o evento ese, que chaman a Festa de Xuventude, ou bueno, outros nomes que lle poñen, está contemplado no plan de seguridade deste ano da Festa do Pulpo 2026.
0: O Concello decía, bueno, que o traslado iba un pouco en base a un informe que pediron, ou bueno, non sei se se pediu ou se se fai todos os anos un informe de como está a seguridade e despois se decide.
1: No, a ver, o informe, o que é a policía local, se fixo do oficio, por o que se viu destes últimos anos, e sobre todo o ano pasado, e se fixo un informe de oficio, pois informando eso da situación, de todo, de que, bueno, o que estaba aí a ocurrir, co volumen que había de xuventude, non xuventude, todo o que se xunta aí, que non era o sitio, entón, idóneo, e que non cumplía a normativa. Entón se fixo un informe, a base de eso, pois o Concello, bueno, me imagino, pediu outros informes, fixo outro tal, para, bueno, poder, para cambiar a situación, que foi o que fixeron.
0: Dende o punto de vista da seguridade, dende a policía local, considerades logo que, xa non vou a decir si é mellor ou peor ubicación, pero sí que é mellor que donde estaba.
1: Sí, efectivamente, sin lugar a dudas. É un sitio é un sitio chairo con fácil acceso para evacuación, sen risco de caídas, sen risco de avalanchas, non hai máis arbórea con peligro de que podan caer ramas ou ante un incendio tamén a propagación sería lenta. Despois, bueno, ten un vial de acceso asfaltado, moi fácil de acceso aos servicios de emerxencia en caso de que surxir algo. cousa que no outro sitio non era. Aquí sí se pode adecuar a normativa, que exige ese tipo de eventos, con esa capacidade de persoas.
0: E isto que se fala de que está moi próximo ao río, isto pode supoñer algún risco?
1: Non lle vexo risco, porque bueno, o río ao final discurre por todo o parque, tanto aí como onde se celebra a festa en sí. Ao final o río, pois, menos sabemos que atravesa o parque municipal todo. Entón, bueno, non lle vexo maior problema.
0: A festa, decíamos antes, que bueno, surdía un pouco esta festa da mocidade de maneira moi espontánea, foi crecendo, non sei, cando decidides de oficio facer ese informe de seguridade, porque nos últimos anos ou último ano se viu algo excepcional en canto ao crecemento ou algún incidente ou algo?
1: Sí, a ver, incidentes sempre hai, a verdad que estes últimos anos, a ver tanta concentración de xente, sempre hai incidentes, hai pelexas, hai xente que, bueno, se lesiona e cousas, pero bueno, claro, o ano pasado xa foi unha cousa de volumen que se viu que, bueno, que se viu que era moito para o sitio onde se estaba a celebrar eso. Entón, pois por eso se fixo o informe, para, bueno, informando un pouco da situación, que isto xa estaba, digamos, desmadrado.
0: Xa chegaba o seu límite. Vai a ter tamén seguridade privada, creo. Entonces, bueno, pues eso xa tamén é algo que se incorpora a maiores.
1: Sí, efectivamente, o concello se contratou seguridade privada, pues, para estar ali durante o evento, durante as horas de funcionamento do que é a Festa da Xuventude, ali nas Barcias, van ter seguridade privada, sí.
0: E isto ten algún límite horario, é dicir, teñen algunha hora de peche?
1: Sí, bueno, o que se reflexou no plan de seguridade, pois hasta sobre as 5 da mañán ou así, bueno, se cerran antes mellor para todos, pero bueno, en principio sobre, sí, as 5, ou se acaban antes, pois mellor para todos.
0: Bueno, pois creo que non se me escapa nada máis. Non sei se hai algunha cousinha máis dentro do plan de seguridade que teñamos que destacar.
1: Non, nada máis.
0: Pois solo agardar que, como estes anos, Óscar, estábamos a decir, sempre hai algún incidente, pero nunca, sendo un evento tan multitudinario, se produciu un incidente grave. Bueno, claro, o de sempre, pois alguna cuestión de saúde tamén no parque. Este ano hasta parece que vai facer menos calor, co cual pois tamén axuda. E nada, pois desexar que o vosso traballo sexa o menos posible, porque iso implicará que haxa menos incidentes. Graciñas.
1: Vale, gracias. Bo día.

Pois seguimos no noso tempo de información local, pois xa acabamos de escoitar como se presenta esta Festa do Pulpo do Carballiño. Por certo, que temos actividades que teñen que ver coa Festa do Pulpo, pero antes de centrarnos en elas, que o remate do programa podemos darlle un repasiño, vamos a falar de outras das informacións de actualidade. Punto de actualidade onte foi Carballeda de Avia, no Ribeiro, donde centos de veciños saíron á rúa para decir que non están a favor da fusión con Rivadavia que ambos concellos plantean e que están a estudiar. Se puso en riba da mesa esta posibilidade. Ambos concellos, Carballeda de Avia e Rivadavia, están recopilando información para ver si esto sería viable. Ambos alcaldes, o de Rivadavia e o de Carballeda, defenden que sería positivo para os dous concellos, que incrementarían poboación e, por tanto, poderían incrementar servizos, xa que contarían con máis axudas económicas ou constituir un só concello máis grande. Recordamos que Carballeda de Avia ten 1.200 habitantes aproximadamente e Rivadavia non chega aos 5.000. Está rozando esa cifra, pero está por debaixo dos 5.000. A fusión solucionaría ese problema, pero que nos atopamos? Pois que cando se soubo que se estaba estudiando esta posibilidade, os veciños de Carballeda de Avia enseguidinha dixeron que non, que querían ter información, que querían saber que iba a representar esta fusión, en que lugar iba a quedar o concello de Carballeda de Avia, se iba a perder servizos ou non, e en definitiva que sin información non están dispostos a que se siga o proceso. Fixeron dúas concentracións e onte daban un paso máis, saír á rúa nunha manifestación multitudinaria nun concello como de Carballeda de Avia, que reuniu a moreas de veciños enfadados porque non se teña en conta a súa opinión. Atarinos fumos e falamos con varios deles. Pois vamos a escoitar a intervención, entre outras, de Sonia López. Sonia López é a voceira da plataforma veciñal que se vén de constituir precisamente con ese fin, co objetivo de que a fusión se paralice, porque considera que o proceso nace viciado. Di que o proceso está máis avanzado do que din e que se non se chega a filtrar que se estaba nelo, nin se enterarían, non confían nos políticos, e de aí que convoquen estas dúas concentracións máis esta manifestación para decir que non están de acordo por unha banda co proceso e por outra que queren que sexa a veciñanza a que decida. Falamos tamén con algunhas veciñas que están en contra da fusión e tamén nos atopamos con algún veciño que non ve mal a fusión con Rivadavia, o que non lle convence tanto, pois é que se faga un proceso pouco transparente. Así que imos a escoitar esas opinións que recadábamos onte en Carballeda de Avia.

0: como galego, como digo que nos debo, o sea, daño dulce, yo soy galego. Bueno, pues volvemos a sair para pedir que se paralice este proxecto de fusión co Concello de Rivadavia, perdón.
1: Nada sobre esto, de Francisco Alcalde, non hai información,
0: nada, nada, estamos no mismo punto que estábamos. Entonces, pues sabemos que o proceso continúa, entón, pues nós tamén continuamos con as nosas protestas.
1: O que vos parece que o alcalde di que está recopilando toda a información, que está disposto cando teña todo enseñado, incluso a que a xente incluso vote, que vos parece?
0: Eu penso que estes, as cousas teñen que facerse ben desde o principio. Entonces, un proceso deste calado, coa repercusión que vai ter para a veciñanza, debe iniciarse cunha consulta á veciñanza e cunha información á veciñanza. E a partir de ali, empezar a traballar, non facer o proceso ao revés. O sea, nos enteramos porque se filtra e a partir de ahí pues, surgen distintos movimentos. Penso que pola propia orixe de como naceu este proceso, xa está totalmente desidentificado.
1: E logo, dende o punto de vista, imaginemos que se permite votar e que se chega a ese punto, que pensades que pode gañar Carballeda de Abreu, perder con iso?
0: Non sei que pode, eu non vexo vantaxes no proceso de fusión, por as experiencias previas que hai poucas, hai dúas, o que nos dicen é que non se gaña. Se gaña igual máis inversións os primeiros anos, pero non se solucionan os problemas de fondo que é os que nos dicen que originan o proceso, que é o descenso demográfico, pois que en toda Galicia e con esta fusión tampouco eso se soluciona, entonces non é a solución a fusión.
1: Por que están aquí? Que lles parece todo o que está a pasar? Queren a fusión? Non a queren?
2: De momento non, porque non nos explicaron o que é que vamos a perder ou a ganar. Entón, de momento non sei nada.
1: E usted, que opina? Quere a fusión?
2: Non, non. Porque estamos ben como estamos. O Rivadavia está levando aquí o que tiñan que levar. Por iso se chama Carballeda de Abreu, vale? Agora que se colleron un pedazo que está abaixo. Así que daqui se levaron o que tiñan que levar. Non se está moi ben como estamos.
1: O sea, usted xa non só porque non hai información de que non queren perder Carballeda.
2: Non, non queremos perder o noso. Non vimos o noso. Vamos a ver. O noso para xa non nos queren, non nos queren os de abaixo. Queremos o alcalde dos políticos. Pero xa, xa,
3: mira,
2: xa, non queremos.
3: De Rivadavia xa non os montañeros que non nos queren ali, que son da montaña e agora vamos ir para o Xoberguez, non?
2: Nos estamos moi ben donde estamos.
1: Por que pensan que o alcalde, non sei se falou con algunha de vos?
2: Con nadie, non falou con nadie.
3: Vivo non, para menos. Mandan cartas a mesa,
2: non, non, non, non, non,
3: non, mensajes, pero a verdad non sabe nadie.
1: Ustedes queren, por ejemplo, se dan paso máis, queren votar, si sí, si,
2: si, si, que vai a votación.
1: Eso é o que quere, e ustedes votarían que non.
2: De momento non.
1: Non ve que nada se xa para mellor.
2: Non teño medo que sea para os votando que temos. Porque, bueno, hai unha espiña clavada, non queremos, é que outro.
1: Si, si, bueno, e aparte porque vi, porque Carballeda de Abia entendo que, bueno, as súas raíces, os
3: seus
1: pueblos, non queren perderlo.
3: É un sitio con moitas cousas no ayuntamiento, con moitas actividades e eso, que se nos unen vamos a perderlo.
2: O médico que tiñamos dúas médicas hasta o ano pasado. A partir deste ano puxáramos unha sala. E poder, aí pa menos, aí pa menos, non é unha cousa, como dixo, o colegio que está aquí, é o millón de toda a redor.
1: Sí, claro.
3: E terminarán quitando, porque se non dan para o novo, van a unificar, non? Non, en principio non, eu?
1: Bueno,
3: non é todo o acuerdo.

Pues estas son algunhas das testemunhas que recollíamos en Carballeda de Avia, moitas delas, a maioría en contra da fusión, pedindo decidir, pero outras, pois como esta última que acabamos de escoitar, pois que non ve a fusión como algo negativo para o Concello de Carballeda de Avia nin para o de Rivadavia, que cree que é algo que se debe estudiar. O que pedía era, e por eso estaba na manifestación, pois maior claridade, maior transparencia antes de seguir avanzando no proceso. Así que, bueno, que compartía este último veciño un pouco a filosofía que comparten os alcaldes de, polo menos, estudiar as posibilidades que lle daría esta fusión a un e outro concello e logo decidir. Pois así chegamos a unha 42 minutos, facemos unha pausa, seguimos con máis información enseguidinha, vamos a contarvos como ven a xenda da Festa do Pulpo para os próximos días.

pois que nos quedan 12 minutiños para chegar ás dúas na recta final deste programa, tocar repasar o que nos espera para a Festa do Pulpo, que ten, como decíamos, unha ampla senda de actividades tamén nos próximos días. Con música de Isidro Vidal, por certo, que a banda de gaitas do Carballiño volveu a poñerse en marcha e vai a actuar tamén entre os grupos de música que van a amenizar a Festa do Pulpo este ano. Pois precisamente con esta muiñeira do pulpo vos adiantamos que hoxe vamos a ter música de charanga polas rúas do Carballiño para animar a xornada e logo temos proxección de cine Lúas de Setembro, a película feita con intelixencia artificial por Carlos Montes e que toca parte da historia do Carballiño. No seu día se proxectaba no auditorio, agora aproveitando estas noites que quedan de bo tempo vai se proxectar o aire libre, será a partir das 11 da noite na Praza da Veracruz. E máis música, porque mañá venres temos música cubana. Mañá chega o Septeto Nabori, que tocará cancións de ritmo cubano para amenizar a noite do venres e entrar así nos días grandes da Festa do Pulpo. Sábado e o domingo son os días de maior afluencia, aínda que nos comentaba precisamente o xefe da policía local hai un momentiño que o operativo de seguridade especial da Festa do Pulpo empeza xa na noite do venres, porque xa é unha noite na que se concentra máis xente no ocio nocturno, aínda que, bueno, o sábado é o día que se concentra máis, pero o operativo de seguridade se mantén dende a noite do venres ata a mañá do luns. Pois eso, que o venres xa pola noite, ambiente de ocio nocturno e antes este concerto de ritmo cubano co Septeto Nabori. Máis cousiñas, porque mañá temos recepción oficial das autoridades. Mañá non, o sábado. Sábado, recepción oficial das autoridades chegadas dende Lanzarote, que é a Illa Canaria que dedicamos este ano á Festa do Pulpo. Tamén temos a representantes das localidades irmanadas co Carballiño, como son 90 Padovana e Alilló en Portugal, a italiana e a portuguesa. Pois van a ter aquí tamén representación, van a estar aquí connosco tamén nesta Festa do Pulpo. Temos tamén, pois como decíamos, esas recepción de autoridades na mañá do sábado e logo xa pola tarde pois a Festa das Camisetas. O DJ Tibu e a Batucarba van a animar a actividade, a celebración musical que vai a acompañar a Festa das Camisetas, que onte pechaba o prazo de inscripción. Así que pois teremos a centos de peñas desfilando, bailando e animando a Praza Maior do Carballiño. Desfilando non sabemos, porque aínda non se confirmou se vai a ver ese desfile pola rúa principal. En principio, a festa na Praza Maior a partir das 6 da tarde, e con esa tamén mítica mostra das camisetas que representan a cada peña e que entran a concurso, que se expoñen na Praza Maior para que as propias peñas decidan cales son as mellores e se repartan eses 600 euros nos tres premios.

música como esta, música tradicional, que vamos a escoitar tamén no Parque Municipal do Carballiño o domingo, porque vamos a ter 8 grupos que van a participar no Parque Municipal do Carballiño facendo esa animación no Festival Folclórico de Música e Danza Tradicional. Dende as 12 da mañá e ata as 8 da tarde, 8 grupos galegos participan na cita que arranca co Pasarrúas de Feitizo de Pau, seguirá coa Banda de Gaitas Os 4 Ventos, a Feixoada e os Serandeiros. 4 agrupacións que tocarán de xeito itinerante en distintos espazos do Parque do Carballiño. Logo, en torno do palco de música do parque acolle o resto de concertos que serán a partir das 12:30 do mediodía co espectáculo infantil de O Vidabai, tamén coa agrupación Mainas a partir das 2 da tarde con 5 pandereteiras e cantereteiras que chegan dende Ames. Despois do xantar, Patagullos, agrupación do Morrazo que mestura instrumentos tradicionais como a gaita e o bombo, cos violís e as guitarras, e logo o grupo Ardentía que vai a poñer o broche de ouro do Festival Folclórico a partir das 7 da tarde. Pois música tradicional no Parque do Carballiño, 8 grupos dende a 12 da mañá e ata as 8 da tarde en distintas actuacións que representan o mellorciño da música tradicional galega para animar a Festa do Pulpo 2026. E polas rúas do Carballiño, a partir das 11 da mañá do domingo, animación musical tamén, en este caso, coas charangas Castrobello, Doutor Anchoa, ademais, os postos de artesanía, tabernas e pulpeiras, que tamén van a estar no casco urbán, e ambientación coas charangas Castrobello, Doutor Anchoa e os Serandeiros. As autoridades convidadas farán tamén a súa intervención no Parque Municipal do Carballiño como cada ano antes do xantar, e despois pois chega ese momento do xantar popular que xa estamos comentando que cada vez se ven máis para o casco urbán, con menos pulpeiras no Parque Municipal, pero aínda así con moita xente que acude ao parque para desfrutar do pulpo á feira nesa xornada. Teremos 11 pulpeiras no parque, o resto estarán no casco urbán do Carballiño. Pois todo listo xa para os días grandes da Festa do Pulpo, xa coa Semana Grande con moitas actividades nestes días, pero xa nos acercamos a esas datas principais. Nos preocupa tamén, como cada ano, como estará o tempo. En principio bastante favorable, porque non vamos a ter temperaturas extremas como ano pasado, e en principio tampouco hai predición de chuvia. O que nos vamos a topar é temperaturas a baixa. Hoxe, por exemplo, temos unha xornada que será calurosa, 33 grados de máxima no Carballiño e 36 no Ribeiro, previstos para hoxe. Mañá temperaturas moi semellantes, pero sábado e domingo baixan un pouquiño as máximas, situándose nos 29 graos, algo que se vai a agradecer. 29 graus é o máximo que se prevé no Carballiño para sábado e domingo. Despois, xa a partir do luns, volverían a superarse eses 30 graus de temperatura, ou igual que está previsto que aconteza hoxe e mañá, pero en todo caso moi lonxe de eses case 40 graus que sufrí o ano pasado, tanto nos días previos como na propia fin de semana da festa. E o domingo, pois tamén esa polémica Festa da Mocidade, que este ano se traslada ás Barcias. Digo polémica pois por toda a controversia desatada tras a decisión de cambiar a de ubicación. Hoxe o xefe da Policía Local nos explicaba que o informe o fixo a Policía Local de oficio para buscar o propoñer que se ofrecese unha alternativa a esa celebración por motivos de seguridade. A alternativa é as Barcias, onde se vai a celebrar un evento que vai a reunir a 12 DJs, tamén a o grupo de disco móvil Agramola, para amenizarlle esa Festa da Mocidade aos máis novos a partir das 6 da tarde, e este ano, por vez primeira, na zona das Barcias, convertida, por tanto, pois prácticamente en un festival de música. Thank you.
Pois nada, que así chegamos xa ás 2 da tarde. Xa sabedes que esa hora poñemos o punto final o noso repaso da información e da actualidade desta xornada, un xove 6 de agosto, que xa o dixemos, hoxe aínda caluroso, pero as temperaturas van a baixar un pouquiño de cara a fin de semana. Mañá voltamos a partir das 12:30 para repasar toda a actualidade e, por certo, unha actualidade que tamén pasa polo deporte, porque estamos pendientes do que aconteza co Clube Deportivo Arenteiro, que está pendiente tamén de poder formalizar a súa inscripción na Terceira Federación. Segundo, puidemos saber, o Arenteiro xa abonou os máis de 69.000 euros que tiña pendientes para completar ese proceso de inscripción na Terceira Federación. Con este pago, dá un paso decisivo para asegurarse a participación na categoría. Despois de varios días de incertidume, pois finalmente parece ser que a Real Federación Española de Fútbol lle concederá o prazo o clube para facer fronte a cantidade, esta cantidade é de obligacións salariais que estaban pendientes. Finalmente, o Arenteiro consigue facer ese pago e unha vez efectuado o ingreso, o seguinte paso será que a Real Federación Española de Fútbol valide a documentación e confirme de forma definitiva a inscripción dos verdes para a próxima tempada. Pois mañá falaremos máis o detalle desta nova deportiva, tamén repasaremos outras novas actualidades en deixar de poñer o foco nestes días na Festa do Pulpo. Tampouco nos queremos esquecer de outros eventos festivos, hoxe a Festa das Neves ten tamén un prato forte como é a actuación da Orquestra Panorama, que xa non se deixa ver tanto como antes por estas terras e é prácticamente unha das súas únicas actuacións na nosa provincia que hoxe poderemos desfrutar nas Festas das Neves de Gris. Xoa. Pois nada máis por hoxe, que vos recordamos que nas próximas horas, se hai alguna novidade, actualizamos nas redes sociais. E só nos resta desexarvos unha feliz tarde a todos.